0: Hello, hello,
1: Is connected.
2: Hello?
0: Oi, pidej man nu.
2: Oi. Mange har i døren, han er mokker da.
0: Oi, du er næsten mokker dig. Ha, det er pilon kum nu du. Pi bjang, pi gød, pi kjab, ha?
2: Ha, jeg har bjang nu, siger han.
0: Da, da, nye du, nye bjang, så ni, oi. Det har bakom der lagt her, den stemmer, må.
2: Ha, jeg lagt sju bjang i.
0: Ta ta ni su tan dak sibun ba pia sap bhai ki jing rai ki jong ni ki bang yuan lam sa pi na ka ne ka station ki jong ni ba pia sem ban taru ha ki ne ki program ban penyat be ya ki program ki bang le bu ma man la kasngi
2: ai
0: oi
2: te kwa hi men ta be
0: oi ken da la yu a sin ta la kwa ken su tan dak hi em ban yu ban ya kren mo kan ni hi ka wan ra e ka ching ye so chan ji so e ta pring chong yi wala dang yi myak kan du mar khmat rum dai
2: hoi
0: te ha ba kum ta du pi kwa a chin ra yi ma ta sui
2: mun ta te ai jong polen rai
0: polen rai mo long
2: hai
0: ha ha ha ke chin rai ka ong kum nu
2: lu a phi na to kan ga nu ru ka tu khau lak na kum
0: nen ka la ka le o kwa a chin rai phong khau to ka dan ngan ni ka chirwai ka ong along u khao ban bam ka de ka ta traim dai ho ta ka ba de phong khao te te ngi dan ni ka ta ka chirwai ka ong ye phi te ngin pa sap so bhaya no de
2: ni so ya phi
0: ho ta ku ble si buon nang ta
2: man
0: ho
2: na pu na sla te ba ni ya ba ro hi ki ban sa si man ta
0: ta ta ku hoi ta tangka ta do
2: hoi
0: ta ta ku blish bun ek ta nginya sap lang no ek jing ruai ke bapi kwa ban sam nga long u khao ban pam bala ruai de ba polen ruai ma long ku blish bun ma do
2: hoi ye phi ru kum
0: do ta hoi sing ba kemen ye phi ta